מתנקז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ששומע

חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן, הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דבר.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Slichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחק ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכנו רקמת תשיבנו, שומע תפילה.

רבויק שבא מעשייתי אוכל במלכה אלוהיק שבא נקרא ריחה ועל עמיך השמינו עזווה אליך ונשובה חדש אמנו כחיל

אנחנו בושנו במעשינו, לכלל ובעבונותינו, איננו פרי אשים ולא ביצר הערים ראש, אלוהים רואי אבותינו, אסרו קלה תוכל לך במשפט, ותרחלו דרך ונסר לך על טבע, ותרחל הכל מוזל לנו לבית, ולוס מעשים בשוריך, כאילו שזה פניך, ובאכלו נסר משפט אלוהים ומגיע, וצפי שבו תמרית המתהווה כשווה, נכון מעט עדו שבו שכח מכדעות, עד שעודת הכי וזוכסים ולמודיך, אבל גם נסענה נסלם בזיר, ידע את השאלה שאלה עמוך וגיד את הגיד אשר אין עמוך. כי תשיב לבצרו לכודים אסירי התקווה, אנחנו אלוהינו ולכי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ותרם כאילו בתחנתנו, שאנחנו עזי פנים וכשי עורף, תבוא לפניך אלוהינו ולכי אבותינו צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחם עמונינו חסיתי, אמרתי, הודיע לפשע אל אדוני, ואתה נשאת עמון חטאתי, סלע, וחשף שעם לא יצליח, ודבר זה מרוחם, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברי דוחי ולשון הרע.

כשינור, ככל סדרות השפע, רשענו, ראינו לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, וסלו מסורת כמו שפעת איך הטובים ולא שווה לנו, ואת לסדיע כל הבעלינו, כאמת רשית ולכנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבי לבינו חטאינו ברוך בא לבינו ונפרע פערינו זו מחדשינו הרבע עבורינו ונתנו את הרשמה ואז בתם לזלם כוחנו ונוכים ונראה שכולם עבורינו ושוח מולת בנו ותנו עולם עדינו סבלנו עשך בנו אבל דבר שובענו כל הכם מידם סוף טוב עשו עבורנו חזק וחזו עבורינו ועשתם לבע עבורינו

כבגד דברי בשמיים קשה לנמלחו. ועד הוא עשה ארץ וחוטו, ובוח השינו יצרים עלי ארתו, ועד תקבל סיפוסים וארבע תפוצות. מיוחד בהי אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מיסו חי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו כשמך תקוות, על חסדך לבטח עליו אלמוגים אל האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימינו ותעשו ימינו ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה קוראים לקבץ תפילתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיון ובורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות ילדי כבוד בחוץ עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצילנו ושתמנו ביד קמנו אלוהינו שבשמיים מעצרנו היום וחולו היום בתפילתנו חזרנו בתשובה שנאמן לפניך אלוהינו שבשמיים ואל תבשנו בסברנו ונכלל ואתה תענינו אלוהינו שבשמיים זוכרים זכותו מלפניך זכינו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו אלוהינו שבשמיים ימוד רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו גדלת סמנו אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים אני משות בנו טובה לעבודתך אלוהינו שבשמיים לקומת מקמתנו לקום לקמת המעבודתך עבדיך השפוך שבשמיים סימוך את תפילתנו סימוך את סוכת דוד הנופלת שבשמיים אני אתעתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו שבשמיים פדינו בדי כל אויבינו עלינו בדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה שבשמיים צווי אותנו ברכות

وجهتي خبير أتيخا إلى روحك زردينينو خبيت برحمي ورسولت في اللتينو مش بشمعينو أنا بينو وغالينو بيبعوا يا بخي إسرائيل تفاتحوا يا بخي إسرائيل تبدو حق الشعب يا فرنسا אלוהינו שבשמיים שעי צוותינו ישלום בינינו ישלווה באמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ תן שבה בעולם תן שלום במלכות ישלום אותה לך ואתם בארץ וזה הזורע מנחם לאוכל ונחם לבי הטף לסובע אלוהינו שבשמיים שכל תפילתנו כתור לתפניך ואין שבשמיים עשה מנעות לטובה, עשה מנעות לישועה, עשה מנעות לרחבים, עשה מנעות לבשו חזור, ואין כמו כי אתה לא עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועת הפברך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, ברוחות ואדם, ובתיק מלחמות, עלינו זך וישר, עלינו חי וקיים, עלינו טהור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו לחפץ ברשע, ומלך מלכים, עלינו נורא ונשגב, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזב תלמיד, אינו קודם ומציר, אינו צדיק ומצדיק

יעשה לבן יצחק נעקד והוא למיך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסלם במרומיך. אדוני יעשה לבן משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה לבן אהרון כהם באוריך ותומך. אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני עשה למען פנחס זך קנה לשמך. אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני עשה למען שמך ושאל זה למך. עשה למען שמך, עשה למען המתח, עשה למען ברצח, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדת.

אברהם אבינו בהר המוריה, הרי ניצח הגבי מדבחה, הרי יעקב בבית אל, הרי יוסף בבית הסירה, הרי משה אבותינו על ים.

שמו בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אליהו בריחו, אליהו בחנותו, אליהו רמה ידך, אליהו בשל מעזרה וגולתו נוריה כזיתה, אליהו בנעי בגובה דריה ותה, אליהו בך ויושב בשושן הבירה, ולעזרה בגולה, אליהו חולים במעגל, אליהו שדקים וחסיד יתמים לבכל דבר דבר עלינן. חמלה עלינה, חמלה שדים, חמלה פירות, לחמלה שדים, חמלה פירות, חמלה שדים, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות, חמלה פירות

שירת אשרחתה ונחמת אדם ונעם בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו בנחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני פרטר אתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשזה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת לא תנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק ו...